پر لگیں گے ہر برس میلے، وطن پہ مرنے والوں کا یہی باقی نشان ہے۔ من تو

پہلی نشانی گرو والے گن آنے شروع ہو جانے ہوں اتو تھی اٹھتے ہی باہر کسی نہ ماڑا بول دے برا بول دے سمجھ لو گرو دے گن نہیں آئے تے باہر چاہتے ہو کہ جوڑیاں وچوں پانچ جوڑیاں نوں میں بھی رومال نال سیوا کر جا سمجھو گن آنے شروع ہو گئے میں بھی کچھ دیا کر جا میں بھی کچھ لے جا لا گن لے جا